Afra yewura restoration mwese. Ewura di domsu. Asafo hinenu. Hey! Sayewa. Newe. Adi. What do you handkerchief? I want you to say. Bibisio. Ebinum timrikasa. Obiti amrikasa. Obiti amrika. Nensubiwa. Efisa. Akui. Ofi. Ewura di domsu. Asafo hinenu. Mijra.